Untuk lagunya mah kumahanya bilih henteu kaputerkeun hapunten awe ti ayeuna kitu tah ka kaki modeng kami aya waktos mah nanti diputerin kalau enggak nya kumaha tuh wayah nawe nya geus teu kaputerkeun kitu tah.

Ngeneng lagu na katampi pisan mangga misami kanggo ninja yang cikeruh ya. Tukang buatnya joget kene teteh.

Tos sa logiken ku dedente naon cen kalagaremis mohon engkot nih sarang kang ade bute ulah nundutan kang ade ah kita ayah jawaring sampurasun ceng wengken lagunya ti laguna ti Hang Janur. Salam kang wargi Sukapura sadayana utami keur iceung we. Iraha rek ngusep. Ngusep di mana menya ngusep ngusep dina kasur. Ieu mah cita keur ngadeukeut-deukeut Kang Ade Bute teh. Rek dia menjajir si pegek. Kapayun mangga antos we lah. Laguna Tiang Janur. Tiang Janur, Tiang Janur. Jawaring sanu hayang lagu Tiang Janur.